0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaigam vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu puspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Большие города.
0: Bidva Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Bidva ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
8: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļešu servisa tīklā.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenštern.
5: Mēs lidojam tik
4: sudrabu sirds.

un Flash. Prelife Fest 8. Augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība. LV. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma. Vandersala 23. augustā ilgi gaidītais grupas Mumitroļi koncerts Rīgā. Mumitroļi ir galvenie jūras romantiķi, kuriem iepazīstināšana nav nepieciešama. Viņa dziesmas ir mūžīgi stāsti par mīlestību un sapņiem, kas aizved klausītājus citā realitātē. Pasteidzieties iegādāties biļetes vietnē fridayticket.com. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Calvin Harris.
3: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

nenokavē. Biļešu servisa tīklā. Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Leja pielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies un saņem 40% atlaidi visiem apaviem un apģērbiem Nike outlet veikalos. City Sport – ātri lejaplādēt un ērti lietot. Apmeklē Nike outlet veikalus Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern. Mēs lidojam tik. Sūdrabu sirds.

0: Un flash. Prilifest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts – Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgavu festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
3: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLB un biļešu servisa kasēs.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība. LV.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sīrs feta 400 gramu 5,49. Sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Mix FM 102.7. Dance Radio.

0: Sadzīves tehnikas veiklas pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā godinieki.
1: Jā, Opi, pētējā nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. Pētējā stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
0: Un pētējā klients ir boss.
1: PTA Dambja 3A
0: PTA LV

0: Mix FM 102.7. Reklāma. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: 6 FM
1: 102.7
0: Reklāma. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. Decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. Decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma. 28. augustā Bidvā Jūrmalā spēlē Kvarķirņiku. Sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā 7:30 vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Mix FM 102.7.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība LV.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma. Vandersala 23. augustā ilgi gaidītais grupas Mumitroļu koncerts Rīgā. Mumitroļi ir galvenie jūras romantiķi, kuriem iepazīstināšana nav nepieciešama. Viņa dziesmas ir mūžīgi stāsti par mīlestību un sapņiem, kas aizved klausītājus citā realitātē. Pārsteidzieties iegādāties biļetes vietnē fridayticket.com. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat tirpiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servis LV.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies un saņem 40% atlaidi visiem apaviem un apģērbiem Nike outlet veikalos. City Sport – ātri lejupielādēt un ērti lietot. Apmeklē Nike outlet veikalus Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos Mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kg 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
4: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalica. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mozartalica.
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga. Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
5: Bez piedevām. Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām. Neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība LV.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sīrs feta 400 gramu 5,49. Sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: John Newman, Vili William un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītām, muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgālu festivālu 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
5: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies un saņem 40% atlaidi visiem apaviem un apģērbiem Nike outlet veikalos. City Sport – ātri lejupielādēt un ērti lietot. Apmeklē Nike outlet veikalus Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Biton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
5: Svaiga?
4: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
7: Mēs lidojam tik
6: sudrabu sirds.

0: un Flash. Prelife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām. Neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozara ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība LV.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, 1,79 €. Pica salāmī 3×350 gramu, 4,49 €. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, 1,15 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves. Morgenštern.
2: Mēs lidojam tik.
0: Sūdrabu sirds.

0: Un flash. Pri Life Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Mix FM. 102.7. Dance Radio.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Большие города.
3: Два Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad biļešu servisa kasēs.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība. LV.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Vandersala 23. augustā ilgi gaidītais grupas Mumitroļi koncerts Rīgā. Mumitroļi ir galvenie jūras romantiķi, kuriem iepazīstināšana nav nepieciešama. Viņa dziesmas ir mūžīgi stāsti par mīlestību un sapņiem, kas aizved klausītājus citā realitātē. Pasteidzieties iegādāties biļetes vietnē fridayticket.com.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio.
0: Jaunas dziesmas Radio Mix

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM 102.7.
1: Reklāma.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
3: No 28. jūlija Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 €. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 € Maxima.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenštern.
5: Mēs lidojam tik.
4: Sudrabu sirds.

0: un Flash. Prilife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Mix FM.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozara ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība LV.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
0: John Newman, Vili William un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo naktī. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīvē. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes plešu servisa kasēs. Sīgau festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
2: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arēnā, Dio Pika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Sīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Dio Pika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes Biļešu servis LV.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām. Neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozara ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība LV.
0: Mix

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā. Dance Radio. Mix FM.

0: FM 102.7. Reklāma. Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies un saņem 40% atlaidi visiem apaviem un apģērbiem Nike outlet veikalos. City Sport – ātri lejupielādēt un ērti lietot. Apmeklē Nike outlet veikalus Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaigam vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, на побережье Курзаме местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: 28. augustā Bidvā Jūrmalā spēlē kvartirņiku sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
4: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio at daudzveidība LV.
0: Mix FM 102.7. Dance Radio.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīves priekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien, 9. augustā pus 8. Vakarā, Dzintaru koncertzālē, biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
0: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi. Wondersala 23. augustā ilgi gaidītais grupas Mumitroļi koncerts Rīgā. Mumitroļi ir galvenie jūras romantiķi, kuriem iepazīstināšana nav nepieciešama. Viņa dziesmas ir mūžīgi stāsti par mīlestību un sapņiem, kas aizved klausītājus citā realitātē. Pasteidzieties iegādāties biļetes vietnē fridaytiket.com.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
3: PTA. Tam bija 3A.
4: Mix FM.

Mix FM 102.7. Reklāma. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenštern. Mēs lidojam tik. Sūdrabu sirds.

0: un Flash. Prilife Fest 8. Augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu 1,59. Lidl ir vērtīgi!
2: John Newman, Vili William un vēl 7 top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo naktī. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīvē. No 18. līdz pašam rītām, muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes Plešu servisa kasēs. Sīgau festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
3: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Акции снаку нет. Зилы сценас не парит.
4: Но 28 июля Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
5: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām. Neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Līkuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība. LV.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM 102.7 Dance Radio.

0: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
1: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
0: Un PTA – klients ir boss.
1: PTA – Dambja 3A.
0: PTA – LV.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Calvin Harris.
3: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
6: Mēs lidojam tikā.
5: Sudrabu sirds. Prusaks. Platīnā. Ziedubija. Lil Kristal. Lil Morty. Un Flash. Relive Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, начиная с запада страны местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, на побережье Курзаме местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Как будто я Моцарт спелету группа Metallica. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, tā jau skan. Latvijas mūzikas nozara ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība. LV.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Novembrī Rīga Xiaomi Arena Dio Pika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Dio Pika ar Simfonisko orķestri 21. Novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
3: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €7.79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, €4.49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €15. Lidl ir vērtīgi.
4: John Newman, Vili William un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo naktī. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīvē. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servis kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
5: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

0: Katru ceturtdienu, 7:00 vakarā, Radio Mix FM.
1: Apple Music, Dance Top 20.
0: Labākā deju mūzika no Apple Music. 20. vieta. Hiparādes jaunums.
2: Rossi and Baby Clothes, On Your Mind.

0: XFM 102.7. Реклама.
1: Большие города.
2: Два Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad biļešu servisa kasēs.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: 21. novembrī – Rīga, Xiaomi Arena, Diopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servis LV.
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Mix FM.
6: Apple Music. Dance Top 20.
7: 14. vieta.
8: Gorgon City and Jim Cook. Oracle.

0: Un Flash. Prilife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio at daudzveidība LV.
1: Mix FM.
2: Apple Music. Dance Top 20.
3: 8. vieta.
4: Fisher and Tones and I. Favor.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
2: Vandersalā 23. augustā ilgi gaidītais grupas Mumitroļi koncerts Rīgā. Mumitroļi ir galvenie jūras romantiķi, kuriem iepazīstināšana nav nepieciešama. Viņa dziesmas ir mūžīgi stāsti par mīlestību un sapņiem, kas aizved klausītājus citā realitātē. Pasteidzieties iegādāties biļetes vietnē fridayticket.com.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.
4: Apple Music. Dance Top 20.
0: Otrā vieta.
5: Hugo, Emil Angel and Ultra Nate. Moving to the Sun.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Mix FM 102.7.

0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Yo, this is my Radio Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.